0: السلام عليكم. ينزل تركنا ركا نمر برون هكا ديوكتي وتنوكي لا كريتيغا اي فويون تبع ما يقول بيغا اون هنو كوغون ناتني نسارا جيرو دوبين كان نوران كاكين نيدو اندو غونتا اون جيرو وران كاكين ني غونتا غانو اي غونو سنبا يني غونو كوماري با ما يقول بيسا نوغ بيون هنو ميتا غاي كين بيتا ففت لا باها فو اسيدو ميهون بانتكوت وين جنغاري فادرو جنغاري بيرينا كويكو برون سيديا الافيا وين فاي وانونو كا اي مارغو aga noba lakareti ya gonu za ko suzin ga ko suzin banna baka gare patit bon pe ko gona ga to ko pare bon pe ko gonu maya kaka ki 5-1 yo dia kulpai aga no iba soru ka homo garu man fan to tuma pe ko gona ga ze ona kai ma in be meta kai bai bon ko to sa da moru na iriyo de mine ko ser fo ibe nka garu ze di onsu iriji dia in lakareti ze mo diga mefo
1: radio fraternite a radio un radio il cro radio radio ngone radio
2: inzo trukunar khanu moro borum we bor har bor khu kinar khusu fai ka ibateno se hu o zero no ko su zenye u kun su wan wan yo ka bene ganna gon ko za ko su zenye lu ka moro na ba mi u kun si fo no de ya fai na ka ibaten na lu ko tro berio kan ga ke docteur kojo dan donubo kiran ko boro lu ko tro na kanyo yo kula na ko su zenye un har kan wan wan yo meta ibate ko su zenye lu ka moro na ba mi ibene ganna okuna de akere akwe ko boro coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme ibene ganoga de ayma imbe zagiri totuma benege katunuka ke ya agonu ko ko kariwanu anyote ko suzenye anduka moru nabame ya bene ngomnansi akiniyaza san nasa dakin sobroyu akin zemini zamase ya bene kwene de borogu nako suzenye we borokunu kweyuno kuyuno nkini kanga prison side door kamena nye wibora kunu kwa yobu nkin kagari ukunsi wanu waniyo na mete mbate kwa suzi anuka moru nanda nkin lakari itinga nye nkin kwesere ino garu nse kwa suzi di anmoru na kunu kwa yobu nye bine wakati yo kinko gonu kan kin zama famani kan noseni kwa suzi anu kame nye bine guru ya ko gonu kwele kwele do kamena ka kwe kuburu kwa suzi anu ngonu kwa ukunsi wa kulpa izano ibine gana wakuna kwa suzi anmoru na bame de anaki yodi folonku ya ko kari tutuma nyin ngonu ko tei bene ganno kuna ko suze anuka moru na bame idia kasima nagbe teri wanu wanu kan ngonu lukutro do kamme ngonu ko mekineza ko kiboka bene un gomnansi ko kari tutuma na ngonu ko te ko suze ye amoru na bene nzi okulpe za ko kene har kusu we boro har boro kunukwe maya kakati kuyu kan haitagiri gu banna kazin odi ya ko gonu inu lukutro do kamme halmain beo ko kare tutuma nyen har ku so gonu kote de anya di samu ganna mekine ka lukutro di kanga ke docteur kojo dan donugo mekine kaza na france kine in hanwa garu sari ma fasala no se na dindikine domin lukutro na ka kiron yo kula naruka ko su zedi meten bate anduka moru na bame ibene ga nokuna
3: kojo Dandanoubo, il est le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme.
4: Nous vivons dans une région qui offre les conditions pour un développement rapide du moustique qui est à l'origine de la transmission du paludisme. Et en tant que tel, vous allez voir que le Bénin, comme dans les pays qui vivent en Afrique subsaharienne, sont ceux qui portent la plus lourde charge au plan mondial. Et le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur le paludisme, celui de 2025, montre qu'à peu près 94% des cas et 95% des décès sont concentrés dans la région Afrique de l'OMS. Et le Bénin faisant partie de cette région, vous comprenez pourquoi la charge est encore élevée. Et l'objectif ultime du Bénin, c'est d'aller à l'élimination du paludisme à l'horizon 2030.
2: Agonu ko ke woka kimi ko suzenye ko kariwanu wanu kan gonu ko te wonan ko suzenye goye banna ibene ga nokuna domi de iba guna kasima na guna guno kan te giri ko kwente o ka te kabisa za nasara giri dubin kan na waran kakin ninka kakanna nasara giri dubin kan na waran kakin nigu na kokari totuma te nye ko suzenye aye banna ibene ga nokuna nye bine kokari totuma kan te zama kan donkin zan hunde maki ko suzenye aki sabu nye inika azibu za gusan zon fakulpe iga gusan wewu ka fosi zaka na kan inika azibu wakati diga aleka na wakati obide mbaka agari kwa suzenye de borakwe lukuturu kifo guno sinte kan kinte nye non kwa suzenye asa anaki kwa suzenye kayo kina paludizm nye na aki sabu borogonu kwa suzenye yin gonu ko ku kari wan wanote ko su zai masu kisabu ko kan heza on kakwe na girigu mo zan hunde marigante ko na ruka wey barkunu ko yo dia bine ganna go kun su wan wanio kul paiza direto main ko tenna dai ba guna na ko kari tutumo kan gonu ko te ko su zai di goido fada gunna ibine ganna okuna nge bine tegbe fo no bronkin ko te nye ko su zai gonu ko pe na mojini maka aga ne kamme ke muzo ono ngisine ne kamme gasubo ogonone ne kamme bobo ogonone hari gonu aga zibinone he okulpai sobro no kanna sobro bine da na boronna ma ko su zai no kanna maka aga da fo bine dakin sobro di kan zemini nsuga alo de bine nsuga alo zai ka hima afo bine baka aga bangu zenye nsu kwelu kotoro bine baki mbambabu baki na bon ka wane bon azin dun baraza ya safari kaza yin wonton ase de bine safari kaza yana don lo nya dubani de e bon safari na balu alali aimano de borongo zenye makwelu kotoro magunan se de zen fo na gonunga san mabe safari fo bain kalunse madun alafia maka aga arketu tuma kwene kinigi wa sobro kin zamanu de sobro bine zama de sobro gonu ko borona ma ko su zena bakanna de o kulpai o kan gonna ko su zenye kinigi wati nkin ka gari nkin zamanu ilu kotoroli kan ga ke docteur kojo dan donugo agonu ko ila kareti nyer kulpai bon ake win huno do e ka ga gonu ko huna natabo kai gonu ko te tabo da annam sobro gonu ko zamanu de o kulpai la kareti no ka kin kanna ise de sobro di din na borona ma ko su zenye abagabi tenu maka agare o kulpai inwin gabi ganna win kani odo kamme bine gonu ganna yuka ko su zenye gonu ko kunsi wanu wanu yoza na kunsi ori kan gonu ko za ko su zenye di agabi go zebu aima ya ka ko kari tutuma te kwene ko su zenye nuka moru na ba me kulpai dia na ko kari tutuma kan gonu ko te aima ba me magana na kunsi o kan gonu ko za na me ki no kan gonu ko sama ba me kulpai se in ka gana sari in ka hunte ko su zenye anuka moru na bame nya bine bene winnia nyeno ne kakwe nasara girurubin kan na waranza ko su zen amoru na bame kulpai ibene ganokuna nya bine za nasara girurubin kan na waran kake nitaki kwele kwele gonme goryo gonu kan gisi wo ka gun na ko su zenye bakin ka goru ko kai tutuma na ka bakko yo morani na ko su zenye nye bina ba mora na ruka ko su zenye awun ilalo awun mojine kuyona lokotoro gonu ko ki won na kwele kwele di kwesere ino na kwene kaka ka banan ko su zenye amoru na bame bile mon koyo nye bina kwele kwele di goru odina ba gine inka wan wan ya kwe ko gonu nye bina igbara beri ka kin kulan ruka bame wi alafia on duniya go tata ika o kina o mesa anaguna guno ta yin adika goru odi vaccine odi asin nan non ya fo ngo bori bakini kan lo nye bina bene na sa kwele kwele zaya jirin kana za sinta aloyo inwin lukuturo wanu wanyo unsa foga za ga waranza kininka kawo kina zonu sanite kwele kwele odi gori odi kwa sumu ngonu kuga alo za zonu sanite wanu wanyo ga weki nidukuna dea lukuturo gonu kuku kari wanu wanyo te kwa suze anukamoru nabame dea inadia kukari tutuma na kaa ibene ungomunansi ngonu kute kwa suze anukamoru nabame mekina wanu wanu kaa lukuturo za nye iki inki ba me mama iwa mwifaji nuka iba mwingobuziri no sena inki no se akisati igina na faifo wani
1: Radio Fraternite a radio un radio ilikuro radio radio ngwene radio
0: nyenzi utruku narukanu moro buru weibaru harbaru kuki narukusubama no kwe kugunu ifo yon tono kulpeiga kasima na faji wakanza na franskine iba zanose naruka dindikine anukubaru na zenekonyo mwin alafia malakare tinga saidi main kanga lukuturu wanu wanu yoga za lukuturu kene kakwe na lukuturu biryo metena ima mate kana kizalu nsi makimko gonu debine taki zinkonyo indokamne numi kulpei zinkonyo no meta ibate lakare kono mainuko gonu liya faina ka ibate na lukuturu biryo kanga ke yuga dopanu kera ndukoboro na soza berina nya ya koboro na lukuturu nyo ya kinkula na rukaya zaya unseni zinkonyo muntaki odokamme ansute debine unzalu nsi odokamme ansute anukoboro na hospital shinoa ina agonu kogwete ina kinose faidi na zanaruka france kineno ima zanose naruka dindikine idia kasima naze konyo unkermayo nangunayo dede indoa kame akwe koboro no efoka abaratilasi ikulpaiga ezaya bine akwe koboro ezaya bine agonu zalu kuturu keno naruka lukuturu biri odoa kame tia anahima
2: maki boro babu indo khamme ha ekai mamata se nyeno nata se nye hunde kwe unu safara wano ndomba danse nye na wo danse nye hunde kwe unu au anayi maezaya ante imu lukuturu udo khamme yano kwenye kasima na zenye kabura kwe na lukuturu ayima malakari iti agano sari mababu ekaima baya kakaki infeksyon wanwani yu makwe na zenfo sari makadu zenfo wani awa na himaya diya nye disabu gana lukuturu wanwani yu mgonuku ukunsi wanwani yuza nye diseni bon ezaya ansute kandukuburu na zenko indo khamme idi za lukuturu unu kawiki na infimie u mwin harukusio kwenye nu uka ngonu infimie u di gana do khamme nu mkulpayi nkinka medankire seno ezaya ansute lukuturu ukuna diya ezaya bine lukuturu di kaiga ke iga dokanu agonu kukibo agonu gina za metega na zenko gabi tena na metega mba babuna na safaruka mbalu ase nye disabu bon iga dokanu anukuburu na suza nye ayakuburu lukuturu hôpital chinois d'Okame. Mais ne kaza, fogina.
5: Hugo Dokpono est médecin colonel et président du comité qualité sécurité des patients à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou.
6: Le simple fait de bien accueillir un patient dans un hôpital, ce dernier pourrait être guéri à moitié, se sentir accepté. Le simple fait de faire en sorte que ceux qui accueillent ces patients-là puissent avoir des manuels de procédure sous la main, des manuels qui permettent de retracer ce qu'ils font et ils font ce qui est écrit, est déjà un garant de la sécurité du patient. Donc les risques sont énormes et peuvent passer de simples erreurs médicales pouvant amener le patient à avoir quelques malaises ou quelques perturbations de sa santé jusqu'au décès. Les erreurs médicales peuvent amener très loin. On vient à l'hôpital pour recouvrer sa santé. Et déjà, celui qui vient à l'hôpital, il a l'espoir de repartir chez lui avec une santé recouvrée. Alors, la sécurité du patient est là pour faire en sorte que tout l'éventail du risque auquel il pouvait être exposé, qui pouvait l'amener de simples malaises jusqu'à trépas, soit complètement minimisé ou du moins éradiqué.
2: Agonu kukiboka, agonu gina za metega zenko na yotreta, ka kwe lukuturu gina. Domi za eka na yotreta gina, de abori, abon abine bayeno, adubabu kene na gina. Domi, woka nkin zenko yodi gabite, diro yo gono, natabwe yo gono kwenye ka imama gana. Nye mbine gono kwa gana ya, maka agari, nunye ba afosubo gono, zenko ba afose. Alma de ya kwe kubaro nae za ya gana, awin kalikimba, domi lukuturu odi, eka imama borom babu na safaro ka imamalo na metega mba safaro di lo akulpa inkingu na abeono de ya dengu unu kwe zaaya gana dede bongu boroma ki wona adumbate ankwe wote asubate ya nobine zaaya kalina kwe kubarayu kide ya kalidi asubate na de ya imbe kasima na zenkonga safari ka imamadi ase de mine safari ka imamano de lukuturba kaki wona adu imanta ase nyana wota ase zaaya kalibiri na kwe kubarayu halimu zenkum kinka azan hundi Bannaka zaadi boragonu kukwe lukuturu. Amwini niya kulpay nyanankaye kitabonfu na lafia. Deya ya kulpay marigante akitilasi. Zenkom, amwini sharia wanwaniyo magana ase. Babo indokha me sada abukata mahini kabia. Zen wanwaniyo, debine nwe wanwaniyo ahini kamoru na zenkom. Deya abine gonu kukibo kakimi. Zenkom, na lukuturu, mose nifolon kute, bukata biyo na agina. Abanna no kwenye nye zenkom, ahini kadu babo kiriki. Sada abukata mahini kabia lukuturu bon bukata mabia de ya ima imbebine lukuturu aguna unwi hakiyono ka imangana nya abine ima ankula nazenkom yano no ka no bara zenkom yu no bono aguna no unwi hakiyono ka imogana maya kakaki wuka ngonu ku zenkom kermayo de ya zenkom makula nara ikulpaisi nino ndiza lukuturu iyo buka ibara zama na wuka nkinze nkon keruma idi ya gina lukuturu kere awungwe ka imante nyano abala akari yeti zenkonga Sada ma babu, lakari bon, dede bon, kana za lusite, kana za mana. Yano, lukuturu kere, za bagweza, abeka kimi, nyagwedo, sabuta bogo unu, amo jeyo gina. Anahima, heo mo gisigisiyo, nuyoka anahima, haima ukunsi danno, amu nuka agonu kugwete. Yano, tegwe wanu wanyoka lukuturu bote, tila ogono ka bo gana dana wote kabeni wona imante dana wote kabeni wona imante de woka yaya imante lokotoro boya okulpa igananu de bon dea lokotoro colonel uiga dokwanu agonu ko kibo de lokotoro na okunsi okulpa igana abagabu asoromaka debine lakaretuno maka debine maki lokotoro di asuga agbebe debine gbeka imante anakinyenate domin lokotoro agonu no anzen konga inka dunna bani de lokotoro gonu ko kunsio gana zai kai naki aba morani na rena nye disabu ganna biyo tontoniyo gonu kasa nasa nkinte lukuturu odise nye mine nkinkan lakari yeti lukuturu doa kamme eka ima boromate lukuturu kuna imbe nye disabu ganna lukuturu fomu nagwe doa foyo nkin ukunsi wanwani yodam moya zaya keruma saad moga agana zamama sutena e okulpa mbine gonu kuwa ateno mainika zen kunga saada ndo nabani nye disenibon lukuturu yuga dokwanu agonu kukibuka na ukunsi wanwaniyoza nye mbine kin lakari yeti zen konyuga menika do na wimbani agonu kukibu ukunsi odiga deiba lukuturu jika ikinki hospital shinoaza ukunsi wanwaniyo nzanindi lukuturu kinyobon ya na ukunsi wanwaniyoza dea hidi ukunsi odi agonu za zen kum agana yoga akiyarumoga safaroka ni mamaluwa sebo agonu gina za lukuturu di biyo tontoniyo kan kinten se gina agonu kukibuka nyo win lukuturu di hospital shinoana nyo do gina biyo tontoniyo kinko gono kan kinte lukuturu se sada inika agwebe diroka ima ante agwebo nki ukunsi wanwani odizano nye bine biyo tontoni di lukuturu beka ima nye moga alo badofo nye bine za lukuturu di nki biyo tontoni sira inse kan tontonu menekin lakare tingano madi deye okan kiki kinsedi nkinkuga agana eka ahima. Idi aka abakoke nye akia gonu gina nye minekin lakari yeti ni lukuturu unbe teodo ayima sabuta mo gonu. Amo geyo dome okulpey nye na ababame okulpey morani na zenye buruburyo na lakari tunungi haraka wanwanyo alafya indokame. Nye bine ezaya zenye konyo bon haban kermano sali mbani mahinika yekite eka ahima. Deye nyenzi utruku naruka numu oroburum no na honwa garu kasima na zenye konyo makin lakari yetinga makula nanda metena ahima biyo tontoni bine na haki oka ba me gunna za lukuturu do kamme zen konyo do kamme okan gonu ko zen kon kerma na zama bon ba me win haki ba me win gbe irima in koto in gbe tena in kai kulpa in amfani fagina kan za na france kine ni ki ma kun kunete no se na dindikine mi fagiri awon amfani ba akisati gina na fai for one
1: radio fraternite a radio un radio il cro radio radio ngone radio
2: nyenzo trukunaruka numoro boruhu kuna lafya mwifaika ibateno se o 0 no toko pare ka batroki na tuberculosis zeno ka boro dimbe agatama abara soki ababo indoka meta ngusini kweko barayo faina kante na france kine na docteur frederica alovo kweu mekere wanono kaza imazano se naruka tindikine denki tuberculosis zeno ka de borogo na dirigo kinko gonaga bana ka bine sendi kinka babu ezaya bine dimbe tamata mabona ka mungiri fokuna zama tutuma nyo ya kinzenduku ibine ganokuna meta na ima inte denki tuberculosis toko parena zeno ka umo wako kwe zena ka zama tutuma gunna anduna gutataki okuna belimo ibine ganokuna barfo gunna me ka munoni ka ukina bakteri yana kinkanara noni di amano bacille de coq ka mon boromun fukayo ka ukina pumu yana kintaba yabine akinka to boromun gawin gbegina wanwan fuga ale mon bon loliga akinto le wanwan fuga akinka ya kato ale boro bon bon colonne vertébrale akinka benitaba seda fo ibain kabina debine seda fo borobarin kabe ka gunna to ko kwa ka ukina tuberculosis induka seda ka borobarin kabina ka gunna tuberculosis induka yediki ndia borobakin ko mafarayo ba safo to ko to ko gu masasara buruburugo de boroka di azaya ay mama kwelo kutrono manguna bana ka fo kirumbangu di seda o kai kiki kirumba si yambo hununa afo nkin tamaza ko su zen ya de gonu nyoga de anya li sabu ganna lukutro ka amano docteur frederica alovo kweu kasi manati ba kilozo win haraka wanwanio amun lukutro na kweko barayo feri wanwanio ka no na france kine aga no iba hanwa garu gina
7: la tuberculose peut toucher tous les organes les poumons principalement dans plus de 80% des cas et les manifestations que nous aurons lorsque ça touche les poumons c'est d'abord et avant tout la toux c'est une toux qui va traîner dans le temps, le plus souvent, une toux qui ne commence pas à durer 2 semaines, 3 semaines, il faut penser à consulter pour s'assurer que ce n'est pas la tuberculose ou bien autre chose. Cette toux peut s'associer parfois à des crachats de sang. La personne tousse, elle crache du sang. Ça, c'est déjà grave. Il ne faut pas attendre cet état avant de consulter. Mais d'autres signes que nous pouvons avoir, symptômes que nous pourrions avoir, c'est un amaigrissement. C'est une fatigue ou une asthénie qui va traîner dans le temps. C'est la perte d'appétit. En dehors de ça, nous pouvons avoir la transpiration nocturne, sans oublier une fièvre qui va traîner dans le temps. Mais si ça évolue encore dans le temps, la personne peut commencer par avoir des difficultés à respirer.
2: Agonu kokiboka idu tuberculose. Toko pare, abenka boroga mwinun tutuma taba. Za fuka ono kawo kina pumoyo. Bile mwon fuka odi, ke tutuma nunka akin taba na bayo. Za gusan zonfa kulpaiga, za gusan waku kawo kina 80%. Pumoyo oka mizaka kaba tabana. Baka agar toko lalo, nina kwebote. Sa e toko di anjihe akwega, kakini. Toko di anteke jibriyin kabon, jibriyin zabon. De ani borokan kadi ezaya, masinika lasabu. Asa anaki toko pare di kawo kina tuberculose. Mayani win lasabute. Baka agar toko. Kotokodi yolokamba kako tufa aini kate kuri makinko gonu yolokamba tufaga din kadi ezaya kaligana anate de anoka no gonu ko garu se osusadi batu zaden sin ko toko nye tokodi teke jibriyinka jibrin zabun makwelo kutro tamata mama gunan se da na kitoko pare di kauki na tuberculose nyina gonunga sira fawan yo kwene kalu kutro kinyo bayin kaki toko pare di bun nyeno akwe madago akwe umari suga akore asoba kimba wayo kini kuna akwe makin sunye bayo sare gama kinko konu masasara buruburu nyina bakinko akwe di anja akwe gaya daka kokwe ni oje kokwe na munanze bobo aboga abu na akwe no de ezaya no kalifo ya akwe ko gonaga ba me bayin kadu to ko pare kaku almao agonu za ba me wingaga de aba anwin fori no aimain pesere no garu ibon senu to ko pare di anuka moru na iriyo nye mine lukotorodi kanga ake Dr. Frederica alovo weu aya kapara ni se ko kibawuka agonu za inwi nwari okai gonu ko waga atalkatereno ifono domi su nwari kiriki o wa za nwari oka kuna protein mo gonu domi akitila sa mo goni gaga domi yo ya bakpasere ino garu noni wanu wanu kamba ka wuro boro gaga anka nazenye protein yo kiro ya bara gbegino kamba inka basere ino garu boro se anu kamoru na boro deiba nwari win senika kamodo kamme agonu za inwi hunu oga kwene za oka taba hanyo debine taba kinyo aganon kinko gonu debine bagi debine sigari laloyo agano akwe kinko gonu ya kwene zen fomo anyo kinko gonu ka de nwuro boroga ba boro farani sai toko kwale da bon kaka andugoido ka borodi dabine ka akwe ya zamani winzen ka okina VIH diabetes boni mben ka boro farani sai ba toko kwale bon ka andugoido ani ka borodi ka kwe na moyine e ka lukutro kinye ba ya katonto na bon nyino din ka ko huna na woka kirum toko kware di nyinon gunna nyin siba abokuna bele mon koyo kan gana senigina mo huno na kwe koyo di mbomba ini kadu toko kware di kaku de ay ma imbe toko kware di mun gunayo mete gankin ka te woka gunna se kauki na dipstai do kamena bele mon ibene ga no kuna ze kai na ki ifa yoga e ka ay ma boroma be nyino zande sin ko toko nya teke gibrinka de ibne gibri iye inzabun makweta matamma mama naruka lukutrufo sali magunanse dana kitoko kwaredi domi zambeta matamma ya mbabu ababara soki dea zani kankakua mwagaru ise nye ntoko teke jibrin kabongo mama naruka lukuturu sali mguna mungwaidoyo santriona depistai doka me kamba gunanse dana kitoko kwaredi nina aguna akwega nye mbine depistai da mguna yu fala nunkinka atena badala nsu banana nye mbine nkaji akwego natubekulozo di maka agara mbabu babuyo ba babunu tamata mabun soki bon bine nyabina babuyo do kamme fala na yakuba ro kwene ibine ga nokuna nyabine nukan kinka akwe o babu yino inwin para kulu kutrokuna kawkina kulelma siash dena nyabina babuyo andido ato madumbani de anona dia toko kware di kawkina tuberculose ifo ibabe abun zedi ifo yakin kanara za boronka ko toko ya take gibri nkabun metana imamate firin wanwanu kaiza noma ingbete na inkai kulpei amfani akisati igna naduka alafia mwin fayi fomani.
0: enzo trukunuruka numoro buru hukuna inwi alafia mwiseneka ibate uzirio no kramp. Ifon kinkia mbaka agari gali yu doa kami makotoya. Akinte kame doa kami, tala doa kami, igadob dobu doa kami. Dene zaa ifo ya akinka nara, peserifo iba inikagaru. Daka metena ima inte, faina ka iba siriani naduka Dr. Alasan akwaki. Mesine generalisi na kwe kubara yu hukuna alafia mwiseneka ibate nara nyena. Fagiri naza na France kineno ima akunkune tenose naduka dindikine. Haima denki krampo ifo bongonu kukia haima imbino gina. Heuna ame kaa boroki inikadu kame matabu kiedo kame obine gadobu kuna nuwa anwani krampudi akinikate. Ezaya bina akinka borogano san nasa. Baka agari kifolun kuna akinka borogaya. Sadi binika krampu gunudi amboro duru ya kaboro koto ya. Akinte kamedo kame kiedo kame talado kame. Ezaya akinte de boro nagwebiri teka bini. Amina akinte boro di ngunu hunanziboga. Amina akinka boroga kini kuna. Inkire ha ifo bo ya kinka na cramp de me ibeni kaki etutuma ya beni kaki sabu boro meni kadu na cramp de anunodo azamana akuna wo kai go be kai baki ka mutu nyeno de boronga kusuga hari gonu ko gaziyayo baka agari boronwin galin leyo nsugbete ka hima to mi hari gonu ko gaziyayo simma ka agari galin ure kai mama gbete kan suin ka gbete ani sen no nyanya de maka ya sel minero bon zaka kai mama gonu borogaga da si akwene akinika kisabu zama ezio no ibaki potassium no ibaki debine calcium no ibaki domi begino na ka boronwin misgo boronwin galin yo akinna magwete kahima de boronwa nyenware de kahima mo boro anakwe ko barawya abani kaki sa boromadu na krampu le boro mutuka gwete bayo nyefaroyo uru akinika kisa boromadu krampu pene eka na oka kirongonu gaferi fironwin haraka do kamme awbina bol kariyo do kamme nkin kadu krampu na pene de kpiri eka ima mo gana da su gana zaya abon akinika kisa bo boromadu na krampu debine goroyono cheyono nyenche kage debine goro kage goro ka nahima nyenonte abani kaki sabu kwene boromadu na krampo ya kwene de borogon bitiga la sabuga farayo lalo akinna boromen kadu krampo de ya mekino na ka alasam akwaki lokotro na bara generalista mekino kaza firiyo kaza nyena inha wagaru kene.
8: Et la principale cause des crampes musculaires c'est la fatigue, par exemple un sportif qui est en pleine activité, il y a la déshydratation, la perte d'eau, des vomissements intenses ou bien une diarrhée. Il peut avoir des problèmes de circulation sanguine, par exemple

0: di k'e to tuma bansu gwe ga bɔ fɔtɛ nɔ ayi ma mama naru ka lɔkɔtɔrɔ fɔ nɔ tama tama de minɛ ma k'a ka de kramp nabɔlɔ di nin dɔ ma k'i funsu nɔ a mɔ k'a yi de ayi ma nɔ tama tama bɔ ma k'e ma ni naru ka lɔkɔtɔrɔ fɔ de ya mɛ kɛlɛ wani wani o na ka medecin generaliste docteur Alassane Akpaki aza na france kine n ye k'i ma kun kunnɛ tɛ nɔ sɛ naru ka dendi kine dan fɔ man ca wɔn in kan tɛ sɛ de ya kramp dɔ kan mɛ yana k'a k'i taala kɔtɔ k'e kɔtɔ ga dɔ dɔ bɔ dɔ kan mɛ bɔrɔ k'i ni ka do ara bɛ a mun fɔ de y'a ka lɛnjiyan kunkun ya noma ifo ya bakini kaki sabu pesere fo ibani ka garon suni ka borodi dana borodi mete na ima inte de un docteur ana kulpa ikise ingbete na inka kulpa amfani de on kunen wa lafia un senni asuin ka bisanna ya ifo yon to ba me kulpa iga
1: turukunar kanu moro burum honkuna alafia faika ibate nyeno wukan kimutu drogu hanyo nunya ka kweko gona aga bele mon safari wan wan foyo kan kimboro la karika abonga ifa abani kakan na boro wan alafia se dia fagina kan te na france kini na docteur innocent hunsa domikere lokotoro na ka eka abarata ba wun haraka wan wan yo na safari yo ka ba boro la karika abonga amun beo nyena agunna fagiri na ten naranu na france kini de yenu igu ben zano se na dindikini de ayma imbe za drogo hanyo do kameno safari wanu wanu ukamba boro la karika bonganu heuno ka gonu ko mo wa ko kwe heuno bine ka gunna no nya tutuma boro wa lafiya se ayma la karita agana de kai dina nya yiki wu nya de wun fagi teno se inwa lafiya fagi bun bele montro te yinze foyo gonu ko mbono e uza ya se de ayma imbe denki drog ifo bon gonu ko kia safari fona de bine heuno ka kin boro la karika abonga boro la kar birigi bai fombote musubo be ka gan kwe ko gonu nya mine drogu di ka seni gonu kote abara no safon wan wan yo do ma dimi wan wan yo nyo ya kwe ko gonu ndia heroin gonu bagi obon gonu ale mon safari fo kwe ko gonu ka drogu no kwe ko bara yo nya fo mon gonu ka boro din na ham abanna no majibri debne bai fo gan kwe ko gonu bon sin ko be ka gan gonu kokain bon kwe ko gonu taba mon wan wan yo bon kwe ko gonu kuna ka mon tabori drogu no ka kyorum din baki agabi na to za drogu chinyo domi zama tutuma sube kanye bon agonu drogu on safuga cannabis bon kwe ko gonu akuna ikino se ale mon safari fo kwe ko gonu kan bon yo drogu no kwe ko barayo de ai main be ifo ya baka boroga sari man bono drogu di han yo se debne safari la lodi han yo se ibani kaki tutuma ya kini kaki sabu trote ginze fo se debne bor fo se boroma ki wana gonu ko te abon ba te kadia aki an fo dam drogu di debne safari la lodi han yo indo kham de ya fo bine nkin ka lono main ka du gabi afo den gonu bitiga debne la sabuga nkindi de nyo na yauza ya ham abasoki afo de seni gonu ngan wun yali wun seni afo kinki dana drogu di debne dana safaru ham ababara se soki la sabu bazebuna afo ngonu ngunna tila wanu wanu diplomu yo gbesin se biti naru kala saburi akin afo dam ezaya nyeri sabu ganna doctor kanga ke innocent hunsa nume inka akiyo atena meke wanano ka za nyeri bon na france kine in hanwa garu mefo
2: ya la recherche de sa personnalité parce que le jeune il est menatis par exemple et pas sa pas photo avec des mégots de cigarettes ou bien des tobacco bien enroulés. Le jeune qui veut s'identifier à cet artiste, le jeune qui aime cet artiste, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de faire comme lui parce qu'il aime sa musique. Donc il y a dans cette recherche de personnalité de la jeunesse qui fait qu'il s'adonne à cela. D'accord. Maintenant, l'autre chose qui font que les jeunes en consomment, c'est vrai, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Est-ce que vous contrôlez le quartier? Vous contrôlez quand il sort de la maison pour aller voir le voisin, son petit copain du quartier, pour aller acheter à ses parents ou à quelqu'un au quartier. Vous savez ce qui se passe? Non. Il y a ce suivi de la jeunesse qui veut s'apparenter ou bien qui veut se conformer ou bien qui veut suivre ce que l'autre fait. Quand on quitte la jeunesse, on prend par exemple la catégorie de nos amis ou de nos manœuvres qui sont sur les chantiers, qui ont besoin de beaucoup d'efforts physiques. Pourquoi ne pas se reposer quand le corps dit « ça va »
1: Agonu ko kibo ka agonu za boro boro tere gagina. Masinti za sigari ga, trote ginze. Amoba maki doni kwe kaza, demine tabi kaza, uban teno, mwa fonu kan kinsinti nana. Demine trote ginze, kuba doni kwe kaza, nye doni kwe di. Tegwe organo akwe ko gonu, san teza doni kwe di. Nye nakin trote ginze fo dam, ezaya bon. Drogu hanyo demine safari la lodi hanyo do kam domi oba doni kwedi win doni yo nyedi banna e ka kinan tronte ginze fo yon kin kan bono e zaya se nyenu kasiman na tronte ginze wono kan gono win hunoga ban won isu be fo gan kwe ko gono tukutuko bon kirun da fo na kan kin kote debene moba e ka wane gote he bon aba dende no kate de wono tronte ginze odo kan me in kan gbe terifoza za ba zemi ja fo yo debene afo ka kirun gono gbe berbero shanti odo kan me goban madu gabi beri kain ka gbe te ka hima ifo gan nan suba man hunanzebu banna kan na gbe te yin fara man hunanzebu ha o kirun suba ya goban masafarodi ham mogu na gabi ko dobu gbe ga alale za ya nate ana bori amina mai beo ka safarodi han yo aguna kali kali tutuma ya gona ga domi woka wuro ya zaya ga annan yo akin gabunu nsin kai ni kan bon koto bine musu ni mbona ya no akwe woka akin ya zaya lo awun ni akulpenye matontonunu zaka ka akin lo demine zaka ka akin ham awun ni akulpenye matontonan bisayanu da ka kokwe woka doma drogu demine safari la lo di hanyo asin kai ni kannam domi safari yodi na higiho na rakabini bannaka agunan nu ya tutuma za borobonga mon loliga lakariga boroterega akulpa akinka asaranu o boroboro terekanu inkerehan nuwe fo akinka na borawa lafiya se amutu nuwe tutuma na akinka na borawa lafiya se me akinka na zenwa anwaniyo kasan yogo safo boroma subo be fo ga kwe ko gonu ale mon kan se wanwaniyo akinka na wo kan gonu ko safarojo lose ale mon boronwin lakari akinka birigi de inkerehan wo kan gonu ya zaya ga seni fo iba inka no de mine tontonu fo iba inka te anuka bori kulpaise de agoidoji ilo kotoro docteur inosa unsa na meki no zanya di bon agonu ko ki boka ba me bile mon tonote ginze yo in su khore kawro ya zaya ga domi de nwuraga annan yo akin gabu agonu za sigari ga agonu za bayiga iya yo ibabe yo usuru wai koyo babu wanforo hunse yo zaya zan wi kene na kwene den kitno teginzo in hon se e uzaya ya no bine wo ka kirun bine ngone ya zaya ga yan na babe o usufara o kiniko go no senni sado o kinse ate manam masudo bo aga masuru sigari la lodi na safari la lodi hanyo hain kate manam agon zan bon bon bine baga de ba zai mun har ko sun wan wan yo kirun go no koko kari wan wan o tanye di bon bele mon sayo zai mun prefio do kam me in mun para zemi no mun har ko sona na ukun sun wan wan yo za yin na share yo za e uzaya bon de e o ka imani be safari la lodi na drogu yo mun han yo indo kam na in la kari innam kokoro inno asia bon de ya meki no na ka nza na france kini ye ki ma za no se na ruka din dikini no te ginzi yo imma in gbete na in kai kul pai amfani de ya yin lafiya mun se ni hokuna nun kai ban yani mun gobu zeri no sena
3: le ya hokuna inwe fai wa lo ka iba teno se azama anu ko zero ala fe in do kamme ala fe mun se ni o ka iba te iba sintina na do ka zen kan kinkin na hepatite le hepatite di amo wan wan o pe ko gonu ifa iba be hepatite o bon amo fai gonu ka iba zano se le be ni na do ka hepatite oni in dobu ka ki epilepsi iri papa na iri papa bon awon fa ego ne ka ibazano se tamatama bon le aba ma no pe ko gonu obe radio fraternité 96.5 za kan de baga no gonu ko hanwa garu le fa yo kan za naruka france kine awon kun kun yin no ibate no se naruka dindi kine sinti tamatama na mu fa yo
0: nyenzo truku naruka no mo roburu ba ma no pe ko gonu ifo yo tolon kul pega la barika iba ko na no se hon kuna o zero no kasiman na ze ka o kina hepatite ifo bon gonu ko ke hepatite awon se ni yin no iba siri yani radio fraternité bon on kuna de ibaza hepatite di zeno ka amonwanu anu pe ko gonu hepatite virale yo zama tutuma ya gonu na zeri nye zeno ka gonu ko balai tutuma te zama se
4: derrière le mot hepatite se cache en réalité un alphabet complexe de virus docteur Donald Awunu médecin généraliste
5: les hepatites désignent toute affection inflammatoire systémique qui touche le foie on va distinguer plusieurs types d'hépatites en fonction des causes. Les hépatites virales, qui sont les plus connues, C'est aux hépatites virales que l'on assimile généralement le terme hépatite. Mais il n'existe pas que les hépatites virales. Il existe également les hépatites alcooliques, les hépatites steatosiques qui sont dues à l'accumulation de graisse dans le foie, les hépatites médicamenteuses qui sont dues à la prise de certains médicaments, les tisanes et d'autres choses, les hépatites auto-immunes qui sont dues à des causes du système immunitaire et ou d'autres types d'hépatites. Quand on parle des hépatites virales, ce sont des inflammations du foie qui sont dues à une infection par un virus. On va parler des hépatites virales A, B, C, D, E.
0: Nye zen no ka aima, boro ma be tamatama. Da kwe ko bara yo zen di boro be, ngu na hepatite, tamatama bon abara soki. Alma, da ka age nye kukurba nano boro ka be, lakar tunon wano wano nye na kinkana. De ya aima, imbe ifo bongo nuko ke hepatite. De ya zen wano wano yono, zen no ka bine boro wunfua nye na kintaba. Nye bine hepatite di amon wano wano kwe ko gono. Kamo hepatite yodi de ibaza, hepatite A gonu, B gonu, C gonu, D gonu, E gonu. Nye hepatite gonu ka bagi anyo, abayini kakisabu boroma doye zaya. Nye kwenye, hepatite gonu ka de boromu tu gi wanyo, gidi, ankwe fwa doka me, abayini kakisabu kwenye boroma do hepatite. Nye hepatite gonu ka hepatite dikere za safari wanyo wanyo, anyo doka me, abayini kakisabu boroma inikadu hepatite di. Mbaya kakaki iwin safaruka wiki na tizani yo. Nye kwenye hepatite fwa wanwani ya kogonu kai ma in lakari yeti nga. Hukuna faika ibate hepatite viral yo agano iba lakari yeti. Induka beifo wiki na hepatite viral. Mekine ka lukutro kanga ke donad aunu. Mekine kaza awin fasala ino iba tenose naruka tindikini. Denki hepatite viral zeona kaki mboro unfuataba. Nye bine noni uka wiki na virus yo. Nyo ya kinki sabu hepatite viral yodi borome ini kaku. Nye hepatite yodi mbaka agari ntutu mazee kainaki hepatite A, B, C, D, naduka E. Hepatite yodi naka ngonu. Abana ima imbe virus yodi ka nkiki. Naki virus yodi folonku nyo ya kinki borome mfuataba. Aho afonwa nyo ya kuo gonu. Yano virus fuo gonu ka nkiki ya ka borome mfuataba. Halman nongu yoka kilonkinka na asinkato virus yoka nkiki borome fuataba kakana zenri kawo kina hepatite viral wanu wanu yo borose. De ya ima imbe hepatite viral yodi za se naruka B ila alona. Hepatite D di bomba inika atontono. Alma boroma rukadu na hepatite D di se hepatite B di. Nyina aba inika kisabu boroma hinikadu na hepatite D. De ya ima imbe hepatite viral yodi inifoga boroba hinika mkuna. De ya hepatite viral yodi zeona ka boro kinko duara no. Kene kene bon sae boro masinkobe ya kinko mwa kokwe ala nduka kakina ilalo. Domi de virus yodi uro boroga nsinka seda fokiba yambo mwa kokwe kene kene bon. Se sa kamba kakwe lukuturu sae lukuturu da nanguna za zeon kakwe ko gonunga bara za hepatite B debine hepatite C ya gonunga de nsinta unguna gunao. Sari no, guna guna obana, mbaka aga saka mbabe kakimi, hepatite di akwe kogonu boroga. Sari hepatite di angwin noni, dala aloka ate borose amoruko. De ya ima imbe, za borogu ne hepatite. Nya anamu waka kwe gina, borogu nsu duseda fo, yamba inuko hunana. Se saka aba borogu alafia taba, kasoro tutumate, denu kaka akwe lukotoro guna guna obana, denu kaka akinsengu ne hepatite yodi. Demi nengu ne hepatite kaza, sari kulpe mbaka agari, ana dadi biko akwe seko de ya aima imbe sida funo bine boroba ni kabe ka kimagu na hepatite sida odi boroga kusuga badu foni de forono mboma maka agari nga makinko kununu de hepatite da na asorote ale boromu fuari sero du fuwa boroki ni kadu ara de ya za boromu fuaga hari no baka ko bere fuada ya ka uno e fonwani inware kwe memora neza aya mbaka agari kwene cancer du fuwa akwe uki ini kadu. Deye ya ima ini ya kala akareti lukutoro generalisi di. Kanga ke Donald Aounou. Firigi wanu wanu ka ate na France kine ima azanose naruka dindikine kwenye. Deye ya ima imbe hepatite B di. Inyoka burumba ini kakuna. Inyoriga hinisinte. Nyeno deye nyaguna. Heo indoka me abahinika kukini. Hepatite B di na ajina. Ketu tuma saka nyadi kwe heyoga. Heo hiniga saka ngunuku wa heya nidi. Kitu tuma nyeno nyadi akini kakukini. Ini nkante kwenye nyeno marugu indoka me. Kente doka mena
6: ini ka o gana ko ene nyano boroba ini ka ku lamunno de bine ka de baragbe gina wanu wanu ka kpiri win haraka no nkintenna ni na nyedi lo wo na nyedi lo de lamunno elo wane lo wo lo de wo kwe ko gunna za kpiri di wuro lamunga abaini kanam wo ka guna wo kan yesinna amakinni domi lamun folonku nyano no kulpeilo akinte kwene kasima na lukotoro indo kamme sana folonku loyo zamase bele monsao ngo ezaya sana di loyo wogunna sana kan lowo se nka lowo bonse abani kaki sabu wakanye don sinna wakaguna makin mbaya kakaki drug win haraka wanwan yodo kamme wukan kinko gon drug win haraka wanwan yodo kamme nwazan suri kan kinko te abu abani kaki sabu wakanye gunna amansine kinni ayini kate kwene lukotoro kakire nyesinna da gonuko woka gune hepatitis B di aga babu babu indo kamme sana kolo demine lamun kolo demine gbegina kolo de kirito aga nyesu kakobe loyo indo kamme wakanya guna abwan lukotoro kinni hepatitis B di kai mayini woka boroba hin kadu na hepatitis do metega boroba hin ka kwasere garu hepatitis lanuka moru na bame aima imbegina hepatitis B kere agunna babu seri kere agunna pale kwele kamba inikate akwese de hepatitis B di aima boro makwe magunanse depisa indo kamena dengu na densina sadi mabe sadi dengu na kabeni dengarin sinano mako karmanye de un pale kwele te zene maruka moru nani hepatitis C do kamebeneni aimano mako kari ma depisa ite da kwe ko gonu akwese sai mako kari mambabu de ya ini kante kai bain ka moru na hepatitis yodi de bin kpesere garu hepatitis yodi maduka moru na iriyo nyeno in lakari na gbegina wanu wanu yo ka kpiri win gbelo ngotenna za la mu yono sano no inki maruko galo lowo sen lowo bonse in ho ezaya in so e uzaya tena yano kwene margo indo kam me kente un haraka wanu wanu yo za we bonaru karu boro inki ko kari de baba fulano ibakin lo pesere na ka ben kai mora naruka de wo gunna an so an sine kinni hepatitis yodi de ya bine imano lukutoro bon burumba bo indo kam me makin la kare ti ka pesere wanu wanu yo garu kana ki wo kan ye gunna an lukutoro kinni o kabine drogu yodo kamme gorgoru nkintense sana di mawogoru na mawogoru na tagwila alona kweko barayo de okulpa ima malakarinu de ahimano de mbakin sana lo borose nkinko baro sana tegi de minelo akwese kabini makinye di furu yano kwene heyo indo kamme zanna ko he kifo ipatiti win pele pele gonu kankinte ko di se in lakari in suru pele pele di inkinkate iko se zadi nan heki fona bele mo hepatitis B nyadi amun pele pele yin gumnansi na benega no kuna na lakare tiaga zadi na koya kifo amun pele pele inkinta se heki fona de ya hon kuna inwi alafia win senika o kina hepatitis yo indo kame e okai ma imbe abona za metega boroba ni kai hepatitis oku me kinadi na labari odi nukai ban kulpa go buzeri no sena
3: de ya ifo yon toba me kulpa ga no ma denki hepatitis fa bongonu ko ke hepatitis za win a b c d e akulpa ipo ko gun ipo ma inote irise amun ilalo nyeno de naruka sedi amun fere kulpa no na ho magaru ne ya ibeni na fayina fayin kante kai ba kwe na no se iba do naruka epilepsy ifo bongo nu ko kia nyeno giri papa giri papa di ifo bo ya kin kanara zedi fa kwe ko barayo fayin kante na kaga iba la kare timefo
6: nyenzo tru kuna ruka no moro burum o kuna inwa lafiya mun sinni fayi kai ba kana no se nyeno epilepsy giri papa na amun fayino iba teno se na dindikini banna kan na za na france kine amun firigi nyeno iba za no se na dindikini mekino ka lokotroza
4: Madina tu agbetu explique d'abord ce qu'est l'épilepsie.
7: C'est une affection neurologique chronique qui touche environ 70 millions de personnes dans le monde. Cette pathologie va se manifester lorsqu'il y a un excès de l'électricité dans le cerveau.
6: Zeno kandunago tataki zamato tumaguna. Almaifo yabaini kakanara zamana amunu metenai mamakinte. Woka agunna giri kwa kwase ke ukine epilepsi borotutuma sinkobe. Dei borokanya ke tutuma borunkin dirigono. Dirigobanna meki nuka nkinko ki akwe bongo asinko kani mayo. Nye zaya woka agunna giri kwa kwadi nkinkan tiena nino nye jirima kai ma mogo na nsinkano akwe usena de o kulpe nyeno idi na France kine kanaza nye iki ma faji teno se na ruka dendikine de ayima imbe denki epilepsi kigiri kpakwa ifo bongo nuko kia zeno ka gon boromu mbonga gina za bon kwere na do khamme nyamo onduna go tatakio zama kan gunara atake million weye bon zama zaka kan gunna giri kpakwa na onduna go tatakio kuna de baza zama tutuma bine kan gonu onduna go tatakio kan gunna zeni gusan zon fo kulpeiga za gusan wa ku zaka nyo ya gonu ganna yoka mogine kwosi ka okina pe en voie de développement au do khamena Dea dei baza I bene gano kuna kuka ngu nazedi atake barudubu zonfobon. Dea zeno ka zae kaina akino se boronwin bon loli do kame, sevo do kame zani ndono akinsinti. Inkere han epilepsidi gigiri kwa kwadi ifo yabai nika kanara borose. Ifo yabai nika kisabu boromaduara. Euka mbai nika kisabu boromadu giri kwa kwadi nzama. Mekino ka lukutruza lukutru inongoke madina tu. Agwetu, anukoboro na lukotoro noka, tiron kiunkula naruka ya zaa ya mwinseni. Akigina, uka mbahini kakisa uboroma dugiri kwa kwa, nyano zaa heyo indoka mezaabu uboro na kunuza. Kunudi uingana yu nensi nensi indoka meka imangana anagana. Debine, nsinkaba magana. Debine, saka kwebahe, heyo indoka me ukunsi wanu wanuka imamagana nagana. De azana kuhe kabini zaa barai Kennedy. Ezaya kwene ayima malaka retiagano maka aga zanna kohe zaikene kosu zenye amutko gonu koga zenye kosu ka okina paludism lalo amo gonu koga menenjiti no kwene amo gonu koga de okulpe de na laka retikodiga ayini kate kori makadu kigri papa epilepsina nyedi banna arkusodo okamme ewuka banika kisa boromadu na giri papa nyeno uka kiru nkin avc oku boromadirigoya kasan yo indo khamena ikwema imora ne uzaya de ambaka gari le wanu anyo ka gon boroga kusuga ko kuyale boromun sevu do khamme bon loli do khamena ini dan lutu kwene e kaima amogweta sugweta ya nuyona ka kinka borose abanika kisabu boromadu giri kwakwa kwene har kusodo khamena o afomba ka gari ganu fomabu da ka komo wa kokwe abanika kisabu akwema in kodu Yigri kwakwa. Dea, tronote ginzi obon, ka ke tutuma poko deni na poko zaya, bon fuladika yo kina kas. Musu lo, saye makimko zuru, laka rotono mwin haraka wanu wanyo, aga nombo gounu. Abani kakisa boroma do zendi, dea kwe kaya nisara titena. Den kadu bimera fo, bon loliga. Debine bon gana. Yano kwenye, wukan kimko gounu lolega, senti de sekurite li, akwe osuba malo, inisara tika, bon ro kameno boro kadu nongya, daka kukwe ayinikate akwe masinti kudu. Gigiri kwakwa. Nde ya ima imbe, gigiri kwakwa adi. Amun sida yo, nyeno mete. Zaya ka burongo nuko be, gigiri kwakwa adi waka me, akwe wakin kam, nuka nkandi, nlakari kulpei, ambisa, nsube ifoga nkwe kogo unu. Ketu tuma da akwe kanya kabina amoki zinzim, ku zinzim, ku zinzim. Afomo, matosubi nidi, afoma kagari meg do waka me, efomwani yo mwongunu, kufumo mwongunu, meg do waka me, dee yolono, dee bine efomwani, amwongunu, saadi dee akwe lakari kaa yekite, antunu, akwe monsubi kanyena efote, dee aate kuyo do waka me, zaku kwe kibugu, adungu nafan ugwe te kibugu, kokorobana, gwedi kuta asuya akaka kugwedi te, dee ewa kulpai ahimaboro, masinti kugumbuwa, asa na kigiri kwa kwa, dee ahima imbe, dee borona giri kwa kwa kuno, Ebine de borokan gibru kwa kwaga mete na ahima maini kaga ma fabana ini fomba ini ka fabana mete gambaini ka kwe faba de ayima imbe giri kwa kwadi zai kaina kino se bon loliga na kwe ko gonu kawo kina sewu anaki zen foka de wane gunna ban wane
8: Route pour un voyage à travers le temps Fraternité FM
9: Fraternité
8: écoutez vos plus beaux souvenirs
9: Fraternité FM, il est 16h.